0: てはかはってこーれろ
1: トイトコー FM
2: なあファカタウキ
3: エホアマイナーテオラオテタガタ
2: コテナイファカタウキカトゥクナートゥキンアリンアウェラオテテヒヒコテテカンアイアタタウエウェヘアナカトゥクミヒアトゥキンアリンアウェラもうあらたいまひとぬかい。こてないファカトウキエキアナ、なみひぬきゃかいたいもあかいたいまひ。
3: えほうま、いなてわらおてたん。
0: じゃあかはってこーれろ。
1: トイトコ、FM。

0: てやかはってこり
1: ょちょちょこ FM
2: なあファカタウキ
1: えはらてちぃかわなあけ
2: こてないファカタウキえこりろあなもてあいとはぬいおてたがたきてないめやえきやなこてまてきてファティクイいててひぱきやかおてらかいてぃかほきまいきゃるわあのえがりあのほききてまててたがたえこれらはえほきま
1: えはらてちぃかわなあけ
0: やかはってこり
1: ょちょちょこ FM

0: プな、キャトゥプーライ、キャップはワイティア。
1: ティアキナテタヤ、ヘイオラガモタテ、モガハカトゥプラガカトワ。ティアキナガアワ、ヘイオラガモテティニオタガロワ。ティアキナテガヘレ、ヘイオラガモテティニオタネマウタ。ティアキナガフィノワトゥプナラガティラ。ヘイトゥランガワイワイモタテ、モガウリハカトゥプラガ。